ființa mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: alături.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în notă de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost lecție pentru mine, eu am fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Vogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Vogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efect are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugenio Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: prăută.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La Lucian Tăiacă, la Lucian Tăiacă,
3: la Lucian Tăiacă.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în notă de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecu Ruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. De acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efect are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisie pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în notă de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: și numai așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul adolescentului bătut în plină stradă la Ciocana. Agresorul a fost reținut. Poliția a reținut pentru 72 de ore tânărul suspectat că a agresat un minor pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, victima este un adolescent în vârstă de 15 ani, care a fost agresat fizic în urma unui conflict izbucnit în stradă. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor întreprinse de poliție, suspectul a fost identificat și reținut. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, care nu este la prima abatere de la lege. Acesta are antecedente penale pentru infracțiuni similare și pentru jaf. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Ce efecte are planul de creștere al UE după primul an? Explicațiile lui Smochescu. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu afirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a atrage și implementa investiții, pe măsură ce avansează reformele și procesul de integrare europeană. Potrivit oficialului, în ultimii ani autoritățile au făcut progrese importante în modernizarea administrației publice, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri au contribuit la creșterea eficienței instituțiilor și la consolidarea capacității de gestionare a proiectelor complexe, declarat Eugeniu Smochescu. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamente inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: dar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mândrie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Da-i da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.